0: Ләшкән сағламлык, күтөнүш мехманханасы селип, езі кентлердеки эсіл айилеви мехманханларның дәрейтісіні өстіріп, ятақ кемтүкілікіні толықлап, мұлазымет шәкіліні мөкеммәлләштіріп, ілгіріки құмбілен давалаш кәсіпінің кәсіп халаты екке болыш. Хәридарларыны тұтып қайлыш қиын болыш вәзиетіні өзгәртіп, құмбілен давалаш сағламлык, күтөнүш кәпалаты, ятақ туралғы, Yez kent sayahiti, özgüce yemek içmek katarlıklar bir gevdeleşken mükemmel kesip zincirini şekillendirdi.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitkini oygatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: زراق ماسلشي үшін пеш قدم ұстам Әнджі Джүн не оныңға қолмы қол өгітіп ярдан берішке орылаштырды. Яз күлдері сехнің ұсықтықы адамның худды қасқаны тұрғандәк ес қылдырады. Әнджі Джүн үскілінің асасы мәшғылады. Су бесімі температурасының таңшаш қатарлық ядырылық нұқтыланы қамірдіңге зерікмей сөзләп беріп, әр бір халқынымы кәм қоймады.
1: Қыздырып бір тарап қылыш іштәртіпіде су бесімі температурны контрол қылышта параметрда азырақ еғіш болса, пішқыланған торубы деталларының шәклі өзгіріп, керексіз болып кетеді. Дәслепті қамірдің қата мәшғулат қылғанлықтың торуба детал ұчаққы чірмішіп қалған. Әнджі Джүн оны әйіплімәстін, бәлкі оны сәвірчанлық білән қайт ішләшке етәкләп, мәсілінің пайда болыш сәбәбі вә қандық қылып Оқшаш мәсілінің қайты үз берішідің сақылынышны еніп ейтқан.
0: Қамірдің Әнджі Джүннің бүтін ұжуды білен бәрген ярдымығы тайынып ғайратке келді. О күндізі сехті мәш қылып, кәште ятақы қайтып келіп, кәспе техники кітапларыны тәпсілі көріп, түшенмеген аталғылағы бәлгеселіп, әдісі ішкі барғанда елікқа мәсіліні ұстамдың сорап өгенді. Бір елден кен кітапның әмі еріні оның сызған ызналары қаплыды. Қамірдің сәмемелік білән қиыншылыққа жолыққанда мен мұ ваз кетішіні ойлыған, деді. Өгініш жәрияны да оның да мұ юртығы қайтыш ойы пайда болған. Әнджі Джүннің нәсіхат қылышы білән оның тұрып қылыш ішенші мұстәхкемленген. Ән ұстам оныңға техникіні яқшы өгенген ала, андың айлы тұрмышыны қамдығылы болырғалықыны айтқан. 2021 yılı karxana işləp çıxırış orınlaşdırmasını təngşəb qızdırıb bir tərəf qılış iş tərtibinin xizmət miqdarını azaytdı. Қамірдің тәшәбүскарлық білен үш орныны алмаштырып, дұлсу үнәр сән етіні өгенді. Устазы Чаңвин Бинға әгешіп, еңі үскілі білен нөлдің башлар тонышды. 2023 елі пішқан қыздырып бір тарап қылыш техникісіға тайынып, Қамірдің қыздырып бір тарап қылыш сүпәт таңшаш райының ғорпы башлықтықыға өстірілді. Ілгірі оны етәкілген Әнджі Джүн пұрсәтіні яшлағы өтініп беріп, муавын ғорпы башлығы болды. 2025 yılı karxana rəqəmləşkən işləp çıxırış liniyasını kengaytdı. O yana rəqəmli kontrol qılınan stanok texnikisini təşəbbüskarlıq bilan tədqiq qıldı. Qamirdin bundaq dedi. Çünki yıllardan bu yan bahar bayramı, qurban heyit, dönvu bayramı, cunçu bayramı qatarlıq fəaliyyətlərdə zavod birləşmə dostluq fəaliyyəti təşkilləb bədi. Jay-jaylardan kelgen texnik işçilər bir yerə cəm bolduq. Mənim ustazlarımı barğan sır köpəydi. O, işləp çıxırış liniyəsində qiyin məsləgi yoluqsıla, sehtiki peş qədəm ustazla kelib yardəmlişidu. Köpçülük xuddi, uruq tuqqalladək bardı gəldi qilişidu.
1: 2026 yili 6 ayda karxana yenidən may pürküştürü bizi seyx qurdi. Tırışcan, bilimlik qəmirdin seyx kündüzlük ismina bəninin başlıqlıqıqı təyilinib, 20-dən artıq işçi xizmətçini baş qurdi. Aylık kırımı mı zavutka yeni kirgen çağdaki 3500 yuandın 10,000 yuandın açtı. İktisadi kırımının eşi bilen ailesinin kıyabıdı mı özgerdi. Qamirdin Qaramaydın öy avtomobil seti velip ailesindekilerini yenige elip geldi. Hazır onun ayali Cerenbulak rayonu neftlik gidiki yürüşlik karxanada muqim işqa orullaştı. Balısı yakın etraptaki başlangıç mektepte oku atıdı.
0: Qamirdin mundaq dedi. Tərəb tərəbki qatırab işlemçilik kılıçdın sex tayancısı gıca. Hükümetinin yardımı bana yeni başlayış noktası boldu. Karxananın ögütüş yardım veriş yetekleşi bilen muqim kırımge ilgi boldum. Yeni sex işlep çıkırışkı kırıştırılış aldıdı turmaqta. O yana vaxtını çığ tutup yeni texniki ögünüp qaramayda puhtu yıldız tartıp turmuşunu teximi yaxşılaydı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitliqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.
0: Hürmetlik radio anlıgıçıla. Emdi Atınım rayonumuzga 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avaraydı məlumat anlıdımız. Ürümçide hava tutuq. Temperatura 21-dün 29 Celsius gradus kuşa. 4-5 bal gərbi şimalı şamalı çıkıdı. Altayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 14-dün 28 Celsius gradus kuşa. Çöçekte hava uçuk bulup kim bulutlanırdı. Temperatura 18'den 31 Celsius gradus kuşa. Gulcuda hava uçuk bulup kim bulutlanırdı. Temperatura 18'den 30 Celsius gradus kuşa. Bortlada hava bulutluk. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşa. Karamayda hava bulutluk bulup kim eçilirdi. Temperatura 24'den 34 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava tutuk. Temperatura 21'den 32 Celsius gradus kuşa. Şihhanzide hava tutuk, temperatura 17'den 30 Celsius gradus kuşa. Sancide hava tutuk, temperatura 20'den 30 Celsius gradus kuşa. Komulda azraq yağmur yağıdı, temperatura 28'den 42 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava tutuk, temperatura 32'den 44 Celsius gradus kuşa. Korluda azraq yağmur yağıdı, temperatura 25'den 33 Celsius gradus kuşa. Aksuda hava tutuk, temperatura 23'den 35 Celsius gradus kuşa. Atışta hava tutuk, temperatura 21'den 36 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da azraq yağmur yağıdı, temperatura 23'den 35 Celsius gradus kuşa. Xotende hava tutuk, temperatura 24'den 34 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava tutuk, temperatura 21'den 29 Celsius gradus kuşa buludu, 4-5 bal garbi şimalı şamalı çıkıdı. Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlatma əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarqı baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
4: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvlatma əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
5: Vətən, minin ailəm.